Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efik Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada 3XL pack 2,65 kg. Vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: marketing.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Eto tako lijepo se pozdravi smo i kada je muzika u pitanju 12.31 i možemo da krenemo onako lijepo fino u ritmu muzike za ples. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Tipkajte, zovite. Evo za sami početak par poruka, pa da vidimo šta nam pišete. Crna žena Halid Bešlić: selam za mog djevera koji radi na poslu Emira. Dobro. Nermin je sa nama, pozdrav za vas u studiju režiji, pozdrav poseban ide za Kemu Brkića. Muzička Nino, što mi noći nemaju svanuća, ugodan dan vam želim, kaže Nermin. I mi tebi, Nermine, želimo ugodan dan. To su dvije poruke koje su stigle do ovog trenutka na naš Viber broj 061-767-592, telefoni još uvijek miruju. Lagano mi ovo sve skupa krećemo, ovaj naredni blog bit će malo po vašem, malo po našem izboru. Čujemo se nešto kasnije.

0: RB Radija.
1: 13.35, poslušali smo i male oglase u Folku podnevu Radija Breza. Nastavljamo dalje po ovom sunčanom, toplom, vrelom danu. Mi malo u pauzama odemo do ograde bazena pa se sunčamo i uživamo u idiličnom pogledu gore prema Bukoviku, Crem i ostalim mjestima. A onda se vratimo u ovu našu hladovinu. Viber broj 0617-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Da vidimo šta ste nam pisali. Salem je sa nama. Za ljubav sa mladost dao Milanče Radosavljević, kaže Salem iz Ilijaša. Biće Saleme i ova pjesma za tebe. Pa ćemo i do Omera, kaže Omer, i što sam ti zahatorio, ne reče ti moj čepa, brzo poravak i od nas u studiju, može li Halid, evo ide nevjesta, uz pozdrav, šala zahator, tebi se ne može zahator, ti si zar nisam rekao, a uvijek to kažem. Evo, u ime kompletne ekipe Folk Popodneva želimo brz oporavak i povratak iz bolnice. Eto, je li sad u redu? Ali ovo je od srca bilo, vjerujem. Dobro. Pjesme nema. Farma Koza, Armin. Pozdrav za tebe i režiju i sve slušalce RB Radija, a posebno za moju suprugu Edinu sa pjesmom od Asima Vilo moja hvala. Slušaj, jel koza na ovoj vrućini? Jesu li presušle one? Nazifa piše, pozdrav za RB, može li šike, naše vrijeme dolazi. Dobro, Nazifa. Evo nam je Vildana, na ivici ponora, Šako, ako može, molim te. Ne moraš moliti, mi smo već navikli na tebe i na Šaku, tako da nema nikakvih problema. Ale me, da ja ne čitam na engleskom, ovaj, što bi naš narod prevodio šta ti nama pišeš, pa ako ti nije teško, piši na bosanskom. Čuvajmo naš jezik. Hello i tebi. Idemo dalje, čekamo i dalje vaše poruke i pozive, naravno. Da vidimo, evo vidim koliko vidim, vidim koliko vidim. Da ništa ne vidimo. Kaže Almir, pozdrav, legendu, sretan rođendan, ko slavi, pjesma od Aldine Bajić, nešto. Aldine. Biće sigurno nešto i od Aldine. To bi bilo to. Viber broj 0617-767-592. Slušajte i dalje Folk popodne Radija Breza.

0: Eldoradija. Eto, bilo je to i za našeg slušalca Alema na engleskom, što se tiče poruke, ali na našem što se tiče pjesme. Idemo mi dalje u folk popodnevu Radija Breza, Viber broj 061-767-592, telefone 032-783-552 i 553. Emrah nam piše, ako može harmoniko moja, može, bit će i ta pjesma. Mislim, Snežana Đurišić, tako. Vidjet ćemo. Evo, izgleda zazvonio i prvi telefon za danas. 552. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan, druž.
0: Dobar dan, drugarca.
1: Jel vruć?
0: Ubi. Jesi to spavala?
1: Nisam, znaš gdje sam sad?
0: Ne znam, kako ću znam.
1: Sad ću kada.
0: Hajde.
1: Na sred stavnje.
0: Ja?
1: Sjedim na jednom kamenu.
0: I pa je...
1: Imam tranzistor.
0: Jeste teško sad biti na sred stavnje kad nema ni decilitar vode.
1: I zabacila da šta upatim.
0: Na šta fataš?
1: Mama, mamca.
0: Koji je mamac?
1: Eš.
0: Jel trokica, blinker? Mušica?
1: Ma ja, to po starinski, na gliste.
0: Na gliste?
1: Ja.
0: Zar i nije ima sad po vremenu? Znaš šta bi ja te preporučio?
1: Reci.
0: Da ti fataš na priču. Sjedeš na taj kamen fino, zagledaš se u to malo vode i kad je, vidiš gore, vidiš jel muško ili žensko, onda naprič fataj. Ako, na, ako naiđe som, kakav. Ima...
1: Može muzika.
0: Ma ja ispričal smo se, može.
1: Od Jane, ajde dođi šta ćeš tu.
0: Ajde dođi šta ćeš tu.
1: Da.
0: To isto kao ona, ona kontroverzna, kako, plitak potoka voda duboka. Ajde dođi šta ćeš tu. A reci mi, ajmo se sad uozbiljiti. Ovaj, na kom si dijelu stavnije? Mislim, lokacija otprilike.
1: Pa kad nije... bi me voda ponijela, donijela bi me pod kraj.
0: Samo?
1: Sam.
0: Ništa dole na ušću, na ušću u Bosnu, ništa tu.
1: Kad će me donijet na ovoj sušću?
0: Znači, nema vode. Zbog toga sam te pitao. Znači, presušlo, jel?
1: Sve.
0: Dobro, evo, ovo iz prve ruke bilo od naše reporterke, znači, stavnja je poprilično ofalova.
1: Dao Bog banju.
0: Biće bolje, biće bolje, biće bolje. Ko ima vode, bit će bolje i u banji. Hvala, čao, prijatno, reporterko naša. Dobar dan, pozdrav za voditelja Radija Breza, ako može Halid Bešlić, da vrijeme stane. Dobro, to je za današnja poruka Almedina našeg. Pa je Mehmet sa nama. Pozdrav sa Splavova, može li Jana kući? Sa Splavova, vidiš ti Mehmeda. Se Mehmed na Splavove bacio. Jana, kući, kući. Ide, pozdrav iz Albanije za sve moje kolege firme Ugarak Dobrinje sa pjesmom Prođo Bosnom kroz gradove. Pa ja, Prođo Bosnom kroz gradove, pa u Albaniju na more smočit malo tabane. Fino, fino, Eldine, svaka čast, uživaj. Idemo mi dalje, Viber broj 061-767-592.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte SIPA u julu zaprimljeno 77 poziva sa korisnim informacijama. Više od 21.000 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine dobit će retroaktivnu razliku u osnovici za plate i uvećan regres. Obustavljeni pozivi na saslušanje, Suljagić kaže da se iživljavaju dok im se ne uzvrati. Potres se čine 6,3 stepena po Richterovoj skali, pogodio je Filipine. Opširnije u vijestima u 15 sati.

aprila, ovo je još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za srijedu 5. avgust 2026. godine. I danas po ovom vrelom danu lijepo druženje uz naravno vaše muzičke želje i nešto po našem izboru. Došli smo tako i do pred 17 sati. U nastavku muzičko izdanje našeg programa mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Mega Color d.o.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, milka čokolada 270 grama 5,95.